hvis vi kender hårding de hjernen i sig. Og hjertet mig dig. Du sagde, du er danser, and du